Не знаехте това, по Magic започва, приятели, а с Амади и днес ще си говорим по най-различни теми, като японски учени са разработили биоразградима опаковка за храни, създадена от кора на тиква. Според екипа от университета Кюшу, новия материал може едновременно да намали пластмасовите отпадъци и разхищението на храна. Основният компонент са въглеродни квантови точки, получени чрез специална обработка на тиквената кора. Те се добавят към биополимерно фолио на основата на нишесте, което притежава силни антимикробни свойства и потиска развитието на бактерии и плесени. При тестове с чери домати, например, продуктите, опаковани в новото фолио, са останали свежи до 20 дни, докато в обикновена полиетиленова опаковка са се развалили след около 10. Разработката е напълно биоразградима и дава двойна полза. Превръща хранителен отпадък, какъвто е тиквената кора, в ценна суровина и същевременно намалява замърсяването с пластмаса. Какво по-хубаво от това? А ние по Magic, приятели, ще си направим една заслужена музикална пауза с любими хитове от 80-те до днес.

Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това, приятели? Астрономи откриха необичайна планетна система в галактиката Млечен път, която се различава силно от нашата Слънчева система. Заради странната и структура, учените все още търсят най-точното определение за един от обектите в нея. Системата се намира на около 71 светлинни години от Земята и включва червено джудже, около което обикаля кафяво джудже, небесно тяло между планета и звезда. Около него пък се движи газов гигант с размерите на Юпитер, открит с помощта на много големия телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили. Този обект е прекалено голям, за да бъде обикновена луна, но не се вписва напълно и в определението за планета. Затова учените временно го наричат екзосателит. Изследователите предполагат, че той може да се образува около кафявото джудже от газ и прах или да бил привлечен по-късно от неговата гравитация. Откритието е особено важно, защото досега са известни хиляди екзопланети, но много малко възможни екзолуни. А според учените, необичайната система разкрива чисто нови възможности за изучаване на начина, по който се формират планети и други небесни тела в Вселената. А след няколко песни ще си поговорим и за по-добре познатата ни Венера.

Преполовихме времето, нито не знаехте това за днес, приятели, а сега, както обещах преди малко, ще си говорим за Венера. Втората планета от Слънчевата система, която носи името на римската богиня на красотата и любовта. Заради сходните си размери и маса, често е наричана сестрата на Земята, но условията на нея са изключително сурови. Атмосферата ѝ е богата на въглероден диоксид, което създава силен парников ефект и повишава температурата на повърхността до над 450 градуса по Целзий. След Слънцето и Луната, Венера, приятели, е най-яркото небесно тяло, видимо от Земята. Тя се наблюдава само преди изгрев или след залез и затова е известна още като зорница, деница или вечерница. Планетата се отличава и с още една особеност – върти се в посока обратна на повечето планети в Слънчевата система, а атмосферното налягане на повърхността е около 90 пъти по-високо от земното. Венера е и първата планета, на чиято повърхност успешно каца космически апарат. Това се случва през 1970 година, когато съветската мисия Венера 7 изпраща на Земята първите данни за температурата и атмосферното налягане на тази планета. А след няколко песни ще обърнем внимание и на едни интересни котки, затова силно препоръчвам да не сменяте честотата.

'cause I gotta have faith.

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес. Както обещах преди малко, сега, приятели, ще си говорим за котки и по-специфично за канадския свинкс. Една от най-разпознаваемите породи котки заради необичайния си външен вид, но наистина зад липсата на козина се крият още много интересни факти. Породата произхожда от студената канадска провинция Онтарио. Тя не е създадена изкуствено. Интересно е това, че първите безкосмести котенца се появяват случайно през 60-те и 70-те години на миналия век и така постепенно се запазва тази тяхна особеност. Всъщност, приятели, сфинксовете не са напълно голи. Те имат много фина и къса козина, която се усеща най-вече при допир. Липсата на гъста козина обаче не означава, че са подходящи за хора с алергии, защото те отделят същите алергени като останалите котки. Тялото им поддържа по-висока температура от тази на повечето котки и затова сфинксовете лесно изстиват и често имат нужда от допълнително затопляне. Когато на стопанина му стане студено, вероятно и на сфинкса ще му стане и ще има нужда от нещо топло или връхна дреха. Въпреки необичайния вид, тези котки са известни като любвеобилни и социални. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Knight.
1: ¿Dónde está el hombre?

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Star.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава.

В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна веща изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейският съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуацията показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените й сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш

0: Крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Live ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката, в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от

0: коритото си и заля няколко населени места. Село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително две момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото по крайнините на Кривой Рог директен удар от балистичен ракета Искандер М, изстреляна от Воронеж, е поразил частна къща, в която живее голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че броя на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движението в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в една лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Slatka carevica i sočna dinja molja! Kojto razbira, od sreda do nedelja v Kaufland na sočna dinja i slatka carevica se spira! Vaser melone bite! Sočna dinja za 29 centa za kilogram i slatka bulgarska carevica za varene ili pečene za 49 centa za broj. Kaufland!
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само

0: Минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред Нова. Като защити социалните мерки в държавния бюджет и увери, че кабинета няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците. По думите и основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвими групи. Ефремова коментира и въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повишава данъците. Според нея, първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Разследва се убийството на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му преди дни след сигнал за пожар. Според някои информации има данни, че е бил пребит преди смъртта си, а може би измъчван. Смята се, че пожара е бил умишлено предизвикан, вероятно с цел прикриване на следите на убиеца или убийците. Известно е, че бизнесът на Янков е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Не са известни конфликти около него. Известно е, че в последната си вечер е бил на вечеря навън, след което вероятно се е прибрал сам. Сред версиите за убийството му се появи и теория, свързана с криптовалути. За сега обаче нищо не е доказано. Бившият следовател Андрей Цветанов каза пред Нова, че от информацията, с която разполагаме към момента, правилно е образувано досъдебно производство по член 116 от наказателния кодекс за умишлено убийство. Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че в последствие са направени опити престъплението да бъде прикрито чрез палеж, допълни той. По отношение на вероятните мотиви за убийството, Цветанов коментира, че разследването е в начален етап и може да се говори за работни версии, а органите ще направят нужното разследване по случая. Испания предлага създаването на Европейски координационен център за реакция при горски пожари в западната част на Средиземноморието. Идеята е била представена от министър-председателя Педро Санчес пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За домакин на бъдещата структура е предложена авиобазата

Тасон Сан Хуан на остров Майорка. Предложението идва в момент, когато страната се бори с 10 активни горски пожара. Най-сериозно става обстановката в северо-западната провинция Самора, докато в части от Авила и област Мадрид ограниченията постепенно започват да отпадат след овладяване на огнените фронтове. По думите на Санчес, пожарната обстановка остава изключително тежка. Той предупреди, че комбинацията от екстремни горещини, ниска влажност и силен вятър създават условия огънят да се разпространява много по-бързо от обичайното. Премиера призова гражданите да следят единствено информация от официалните институции и утвърдените медии, за да не стават жертва на неверни твърдения и дезинформация. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроекта за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вицепрезидента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група, академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е за почнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата. Той трябва да бъде президент на цяла България. Не говорим за десен кандидат, а за човек, който може да спечели мажоритарен вот в цялата страна, каза Денков. Но категорично изключи възможността за преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронт остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Slatka carevica i sočna dinja molja. Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира. Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic.
1: Приятелят от Министерския съвет, законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, който България въвежда европейската директива срещу така наречените дела шамари, е сериозна стъпка към по-добра защита на журналистите, гражданските активисти и неправителствени организации. Това заяви пред Нова Нюс адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация. По думите му, новите правила ще ограничат възможността чрез огромни искове и запори да се оказва натиск върху хора, които поставят въпроси от обществен интерес. Категорично това е добра новина. Само преди две седмици ние, програма Достъп до информация, Асоциацията на европейските журналисти и още 8 авторитетни неправителствени организации, призовахме правителството възможно най-бързо да приеме този законопроект. Радвам се, че след толкова време стигнахме до тази крачка. България беше готова с голяма част от текстовете още преди години, но днес най-после можем да поздравим всички, които участваха в този процес, каза Кашъмов. Според него, промените са дългоочаквани, защото през последните години в България зачестиха така наречените дела шамари, съдебни производства с огромни финансови претенции, чиято основна цел не е защита на накърнени права, а сплашването на журналисти и медии. България търси варианти да гарантира охраната на въздушното си пространство заради забавянето на втората партида изтребители F-16. Сред обсъжданите възможности са резервни части за МиГ-29 и самолети втора употреба, като темата предизвика остри политически реакции. Пред Нова Нюс журналиста Асен Агов и директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов коментираха предизвикателствата. Има вакуум на предварителна информация, с която да се успокоят хората. Няма нищо толкова секретно, което да бъде скрито от обществото, когато сме членове на един отбранителен съюз, заяви Асен Агов. Според него, дебата за бойната авиация не трябва да се води през политически пристрастия. От своя страна, Йордан Божилов посочи, че най-големия проблем е липсата на последователност в модернизацията на армията. Тези неща би трябвало да са заложени в едни дългосрочни планове и по тях да има широк консенсус, каза той. По думите му, придобиването на нова авиационна техника изисква огромни средства и време, както и подготовка на пилоти и технически състав. Трябва да се върви максимално бързо в освояването на F-16. Това е платформата, която може да работи съвместно с нашите съюзници в една военна операция, подчерта Божилов. Хадим Атар беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022, който от десетилетия обект на смъртна заплаха заради романа си Сатанински строфи. Съдебните заседатели признаха Атар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм. 28-годишният Атар вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Нью-Йорк, след като беше осъден за опит за убийството на Рушди, извършен през 2022 на сцена

0: сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор. Ружди, който се готвел да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки травми и загуби зрението си с дясното око. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Работно време с Елена Бозова.

Няма как да объркаш този ритъм, другите казват блуз. Едно изпълнение на Алана Майлс, което без никакво съмнение ни води право на юг. Наистина, традицията на южняшкия блуз много добре се усеща в този хит от 90-те години. Какво можем да кажем за историята на това изпълнение, че да, то си е типично южняшко. Авторът на песента Кристофър Уорд разказва как точно се случва вдъхновението за тази песен. В лятото на 1987 година него го пращат в Мемфис поради годишнина от смъртта на Елвис. На него и спътника му им се налага да пътуват в туристически автобус с хиляди фенове на Елвис, което само по себе си се оказва изпитание за двамата, тръгнали просто за да отразят едно събитие. Така обаче той разбира каква невероятна страст имат всичките тези фенове, които се возят в горещината в този претъпкан автобус, за да отбележат годишнина на любимия си певец. И така, докато пътува в автобуса, той е имал достатъчно време да помисли и да си направи няколко бележки, а и така да нахвърля в малкото тефтерче. И така, постепенно те отиват все по-на-юг, все по-на-юг, все по-на-юг. И той започнал да си представя себе си, започнал да си представя по-скоро Елвис, когато е бил малко дете, как е расъл в този юг. И така, това удивление и вдъхновение по-скоро и по-късно се превръща в един от най-големите хитове на Алана Майлс. И като говорим за юг, айде първо да си честитим четвъртъка, защото той винаги е със статуса благодатен. Нека да кажем, че и тук ще стане много южняшко настроението. Температури над 40 градуса се очакват в България през първата половина на август. Според професионалистите, горещото и сухо време ще се задържи продължително, като в периода между 4, 7 и 8 август стойностите някъде могат да опрат 44. Знаем ги ние тия места по картата на България. Температурите могат даже да отбележат и рекорди, тъй като през тези продължителни атмосфери, продължителни периоди, когато атмосферата се замърсява, това влияе и на градусите, като ги покачва. Средиземноморието и на Балканите ще липсват валежи, докато бяхме в по-нестабилна обстановка, бяхме нахладно. Сега точно такава се очаква в района на Алпите и Италия. Там ще си поемат глътка въздух. Най-високите температури сред балканските столици се очакват в Белград, където се прогнозира градусите да стигнат около 39. Да, казахме Белград, най-горещата балканска столица. Ние оставаме някъде в средата. В София максималните температури ще бъдат с порядъка 33-34. Нищо кой знае колко по-различно от августовските лета, които сме преживяли. След преминаването на тия смущения над нашата география, морската вода леко се охладила, но отново се очаква тенджерката на изток да подгрее водите и те да се затоплят. Така че температурата на водата на Черното море ще е около 25-26 градуса, на Бялото 27, там по традиция си е по-топло. В планините също се очертава хубаво благоприятно време в първата седмица на август. Температурите прохладните 25 градуса, но над 2500 метра височина остават значително по-ниски, около 12-13 градуса. Това е за тези, които ама никак не обичат и не понасят жегите в ниското. Ето им възможност на над 2000 градуса така да си припомнят защо, какво беше то една мека зима. Връщаме се в лятото на предпоследния ден на месец юли тази година. Само след минутка се връща и любимата музика.

0: си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селен.

И след това нежно изпълнение на Дайдо, нещо като четвъртък на благодарността. Оглеждайки работния график на музиката, трябва да кажа, че той днес не е никак работен, по-скоро действа празнично. Явно датата 30 юли е предпочетена да се родят големи изпълнители от музикалните сцени. Днес рожден ден, 68 години живот, отбелязва Кейт Буш. Тя остава една от най-влиятелните и енигматични фигури в историята на поп-музиката. Нейната кариера продължава да вдъхновява нови поколения, а култът и към творчеството изглежда по-жив от всякога. Само броени дни преди днешния ден, към края на юли, по традиция хиляди фенове в десетки градове по света се събират и ежегодно отбелязват един от нейните големи музикални хитове, облечени в емблематичните червени рокли от музикалния видеоклип от 78-ма. Почитатели в Обединеното кралство, Ирландия, Германия и Нова Зеландия пресъздават и характерната хореография в тази песен. Самата тя пък е вдъхновена от романа на Емили Бронте. Тоест, нека да кажем все пак, че хитът се казва Брулени хълмове. Написан е от Буш само за една нощ, когато тя е едва на 18 години. С него тя става и първата жена в Обединеното кралство, достигнала номер едно в класациите с саморъчно написана песен. Интересът към песента се възроди мащабно и в началото на 2026-та и заради новата холивудска филмова адаптация по книгата, което пък изстреля песента обратно в музикалните чартове. Нещо, което вече се случи с Кейт Буш, и това се случи през 2022 година, когато започна да се заражда култа към поредицата Stranger Things. Нейният хит от 1985-та Running Up That Hill оглави световните класации и счупи три рекорда на Гинес благодарение сключването на песента в тази хитова поредица. Интересни подробности от нейното житие-битие. Тя е откритие на Дейвид Гилмор. Пионер е в технологията на сцената. Кейт Буш е сред първите изпълнители в света, използвали бежичен микрофон тип гарнитура по време на турнето си през 79-та, за да може да танцува свободно, докато пее. Пълна изолация от сцената след първото и турне от същата 79-та прави Кейт Буш и паузата е доста стабилна, 35 години от концерти на живо. Това е цялостната и музикална диета, преди да се завърне триумфално през 2014-та с 22 разпродадени концерта в Лондон. Така че честита да е тази дама, която доста често присъства и тук в музиката на любимото радио.

След насладата от това винаги любимо изпълнение на Depeche Mode, продължаваме с празниците в музиката. Както още в самото начало подчертахме, днешния 30 юли очевидно е дата за големи музиканти да дойдат на белия свят. Паметен за световната музикална история, двама от най-великите артисти на 20 и 21 век празнуват своите впечатляващи житейски и творчески юбилеи. Много фенове и колеги музиканти споделят своите поздравления в социалните медии, припомняйки легендарното наследство на краля на Чикаго блуса Бъди Гай и на майстора на Евъргрините Пол Анка. Музикалните критици пък определят днешната дата 30 юли като истински триумф на дълголетието в шоу-бизнеса. Бъди Гай на 90 години, иноваторът, който вдъхнови Джими Хендрикс. Роден на 30 юли 36-та в Луизиана, но името му завинаги остава свързано с еволюцията на електрическия блуз в Чикаго. Като дете е толкова беден, че прави първия си импровизиран инструмент от две струни, прикрепени към парче в дърво. Неговият агресивен див стил на свирене и разхождането по сцената директно вдъхновяват икони като Джими Хендрикс, Ери Клептън, Стиви Рей Вон. Хендрикс веднъж споделя, че отменял свои концерти само за да отиде и да гледа Бъди Гай на живо. Пол Анка на 85, композиторът, който написа химните на поколения, роден в Канада през 41-та, започва кариерата си като тийн идол, но бързо доказва, че е един от най-гениалните автори на песни в историята на поп-музиката. Хитът Даяна пише, когато е на 15 години, тя е вдъхновена от реално момиче на име Даяна Аюб, която е била по-голяма от него и е помагала в грижите за по-малките му братя и сестри. Творецът сянка на Франк Синатра, малци не знаят, че той написва английския текст на емблематичната му песен My Way. Освен това е съавтор на хита на Майкъл Джаксън This Is It, пуснат посмъртно през 2009 година.

0: Бонием и категоричен финал на тази музика, за да обявим следващата. То не остана много до финала на този час. Имаме време да се насладим на Black и на Spin Doctors преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic. Поскъпване на природния газ за месец август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното си открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор, посочи изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски. В същото време летните месеци са времето, през което трябва да се нагнети газ в хранилището в Чирен. Според председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, повишението няма да се отрази сериозно на клиентите, защото сега топлофикациите не работят. Той подчерта, че въпреки по-високата цена, у нас тя остава с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната на нидерландската борса. КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Протест срещу презастрояването във Варна беляза заседанието на Общинския съвет, след като недоволните граждани настояха темата да бъде разгледана с приоритет. Основното им искане е да бъде променен подробния устройствен план в квартал Чайка, където е предвидено ново строителство между два жилищни блока. Протестиращите поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет. Кмета Благомир Коцев заяви, че процедурата по промяна на устройствения план е в ход и изрази надежда предложението да бъде внесено на следващото заседание. Той допълни, че общината води съдебни действия за спиране на строежа. Първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Падналия през нощта обект в поле в източна Полша най-вероятно е руска крилата ракета Х-101, заяви полския премьер Доналд Туск. Полското военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Търнава колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района беше обявена въздушна тревога. При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети. Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е нарушавано няколко пъти. С нощните руски въздушни удари по Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство за пореден път подчертават, че руската агресия е заплаха за сигурността на цяла Европа. Това написа председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в социалните мрежи. По думите му, Евросъюза ще увеличи подкрепата си за подобряване на противовъздушната отбрана на Украйна. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с нощи Русия е изстреляла над 70 ракети и 280 дрона по цели в неговата страна. Зеленски отбеляза, че Украйна продължава да изпитва силен недостиг на средства за противовъздушна отбрана и призова международните партньори за помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: И от мажорните реге настроения на UB40 към значимостта на днешния предпоследен ден на месец юли. 30 юли е определен като световен ден на приятелството. Един изключително важен ден за всички нас, защото приятелите играят решаваща роля в живота ни, като осигуряват подкрепа, насърчение и забавление. Осигуряват емоционална подкрепа, рамо на което да поплачете или ухо, което да слуша, когато имате труден ден. Могат да помогнат да се почувстваме разбрани и приети, което е от съществено значение за човешкото психично благополучие. Добрият приятел ще ви предизвика да излезете от зоната си на комфорт. Моите приятели много добре знаят колко аз обичам този термин зона на комфорт от новата психология. Така да е, но приятелите могат да те накарат поради доверието, установено помежду ви, да опитате нови неща. Могат да предоставят конструктивна обратна връзка и да помогнат да израснем като личности. Подобряват настроението, предлагат различни гледни точки към проблемите, помагат при справянето стреса, насърчават физическото здраве, увеличава се социалната свързаност, както и допринасят за личното ни израстване. Освен това, с приятелите ние имаме и особено чувство за принадлежност. Приятелствата са толкова разнообразни, колкото и ние като хора. Не всички приятелства са еднакви и това е съвсем, съвсем нормално. Видовете приятелства са, като започнем от най-високата степен, най-добри приятели, приятели от детството, приятели от училище или университет, колеги, приятели по интереси, приятели от интернет или пък случайни познати. Всички имаме по един приятел от различните видове приятелства, така че днешния ден е особено подходящ, ако сега сте в настроение да звъннете, да си побърборите, пък и да си кажете честит ден на приятелството.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
4: Вземи екстра.

Продължаваме да оглеждаме исторически как изглеждат сюжетите от датата 30 юли назад във времето. Има един, който се отнася до Франция. През 1792 година френският национален химн «Марсилезата» е изпят за първи път в Париж на днешната дата. Ама кружката си има опашка, тази история си има и предистория на пред деца на родината. С тези думи започва бойната песен на Рейнската армия, създадена в нощта на 25 срещу 26 април същата 1792. Написана е от капитана на инженерните войски Клод Жозеф Роже Дюлил по идея на кмета на Страсбург Фредерик Дюдитрих, който е обзет от патриотичен порив при новината за обявената война с Австрия. Ентусиазиран и изпълнен с желание да подпомогне защитата на свободата, за няколко часа Роже Дюлил съчинява текста и композира музиката на песента, която е приета възторжено от присъстващите в дома на Дитрих офицери и граждани. На 29-ти песента е изпълнена.

от музикантите на Националната гвардия в града и се понася по обхванатите в тревожно очакване френски градове и села. Въодушевени от нейните призивни думи, хиляди доброволци се събират край Париж, за да защитят революционната столица. Седемте куплета бързо стават популярни и така стигаме до 30 юли 1792 година. С тази песен навлизат в Париж доброволците от Марсилия. И оттам насетне всичко друго е пак продължение на тази история. До наши дни, когато това е и френският национален химн.

И след това изпълнение на ранната Мадона, последна история в работното време на историята за днешния четвъртък. Отново е 30 юли, каквато дата е днес, 1898 година, когато е публикувана първата автомобилна реклама в света. Тя се появява на страниците на американското списание Scientific American и представя автомобил дело на Уинтън Мотор Carriage Company, компанията, която е пионер в автомобилостроенето в щатите, базирана в град Кливланд, Охайо, и една от първите американски фирми, която продава моторни коли. И както може да се досетите, рекламата е черно-бяла и гласи следното: отърваване от коня. Много ми харесва. Сред предимствата на продавания продукт, споменати в описанието, са, че се движи с между 5 и 32 км в час и

много важно, не вибрира. Рекламата дава резултат. На 24 март 1898 Робърт Алисън от Пенсилвания е първият човек, купил си автомобил от същата тази компания, след като видял рекламата в американското списание.

0: музика, ако можем така да стъпим на заглавието, което идва от класика Бари Уайт. От тук на след не остана малко до финала на това време. Слушаме в следващите минутки изпълненията на Big Mountain, Phil Collins и R.E.M. преди новините по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуера на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен. Измененията няма да могат да бъдат приложени за президентските избори през октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимия софтуер за машините. За президентските избори ще бъдат осигурени повече специализирани шаблони за незрящи избиратели, след като при последните избори техния брой е бил едва 400. От днес започват кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавния фонд Земеделие. Контрола обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи за субсидиране. Ще бъдат проверени над 1 милион парцела с обща площ от близо 4 милиона хектара. По време на проверките не се приемат искания за оттегляне на подадени заявления или на отделни части от тях, припомнят експертите от фонда. Европейската комисия отпусна 3 милиарда 470 милиона евро на Украйна в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украйна. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране за допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсег, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. На летище Бургас тържествено отбелязаха пристигането на 1-милионния пътник за тази година, който кацна с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолета от полския град Катовице с 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането 1-милионния пътник получи подаръци и специално подготвена торта. През този летен сезон летище Бургас обслужва близо 70 дестинации. От аеропорта отчитат спад на германския пазар заради намаления брой полети. В същото време Полша и Великобритания запазват водещите си позиции, като се отчита ръст от около 5%. Двуцифрено увеличение има и при туристите от Ирландия и Унгария по Южното Черноморие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса. По южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след тази пиано фантазия и инструментална музика по Magic, една разходка в големия град. Ето какво ще се случи още в първия ден на август и това се пада в предстоящите почивни дни. Старт за 12-тия сезон на традиционната кампания на Столична библиотека «Зелени библиотеки 26-та». Старта е на 1 август в Южния парк и ще се провежда през почивните дни в парковите пространства на София. Това е утвърден креативен формат за насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст и привличане на нова читателска аудитория, както и младежка публика. Този сезон включва интересни срещи с любими автори, атрактивни тематични изложби и музикални изпълнения на живо. Споделени книги «Вземи и прочети» отново събира и предлага нови книжни издания. Посетителите на Зелени библиотеки могат да дарят прочетена книга от личната си библиотека и да вземат друго любопитно заглавие. Българските издателства са задарили за буккросинга детски нови издания, които намират и своите читатели сред посетителите на зелените библиотеки. 1 август Южен парк, на 2 август в неделя да се готвят в Западен парк, 8 и 9 Гео Милев и парк Азаимов, 15 и 22 парк Възраждане и Северен парк. И спирам до тук. Цялата тази история за четене по парковете ще продължи до празничния 6 септември.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Работно време. Селена Бозова.
5: Al ritmo

След това красиво изпълнение по Magic. Една красота, която се е задала. Това е една музика от минало време, но която си има своите стабилни, ама много стабилни фенове в наши дни. За тяхна радост, нова генерация ще имат концерт в София. Той ще се случи на 15 септември. Концертът е заедно с инди-постпънк формация Тлен. Събитието ще се случи на малката сцена под открито небе в Борисовата градина. И малко за нова генерация, за тези, които от сегашната нова пък не знаят за онази нова генерация. Тя е основана в края на 80-те години на 20 век. Има 4 издадени албума и отваря пътя на постпънк и дарквейв музиката в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Боев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия и сурова емоция бележат поколения музиканти и фенове, а творчеството му продължава да живее и до днес. Можете да очаквате да чуете на живо хитовете Само двама, Мухата, 100 години и пак да повторим под откритото небе в Борисовата градина, 15 септември, нова генерация.

Точно така, както ни поздравява Сандра, да кажем и ние хай, хай, хай на носителят на два Оскара Ейдриан Броуди. Оказва се, че той вече е в България. Заед е да снима нов голям филмов проект. В този проект ще си партнират с актрисата Мария Бакалова. Това е голяма международна продукция. Снимачният процес вече е започнат. Екипът пази в тайна сюжета и заглавието на филма. Това пък е второто професионално посещение на Ейдриан Броуди в България. През 2014 той засне у нас кадрите за драмата «Септември в Шираз». Този проект той работи заедно с друга голяма любима звезда на световното кино – Салма Хайек. Сега отново е тук в София, така че още веднъж хай! Малко за Ейдриан Броуди, роден на 14 април 73-та в Ню Йорк. Израства в семейството на фотографка и преподавател по история. Интересът му към сцената се появява още в детските години. Първите си роли получава още в тинейджърска възраст. Истинският триумф за него настъпва през 2002-та,

Тогава режисьорът Роман Полански му поверява главната роля в историческата драма «Пианистът». И едва на 29 години актьорът печели Оскар за най-добър актьор, оставяйки най-младият носител на отличието и до днес. За да влезе в образа на полския пианист Владислав Шпилман, той преминава през тежки изпитания, сваля почти 14 кг за кратък период, изолира се напълно от света, отказва се от личния си автомобил и мобилен телефон и така успява да пресъздаде автентично самотата на своя герой. През 24-та постига нов изключителен връх, печели втората си статуетка Оскар за главната роля в драмата «Бруталистът». В тази лента той пресъздава съдбата на унгарския архитект, оцелял след ужасите на Холокоста. Историята проследява новия му живот в Съединените щати. Изпълнението му е определено от специалистите като изключително въздействащо. И до тук, като слушаме наистина тези бележки и тази биографичност, някак си като че Адриан Броуди е дълбоко свързан с Източна Европа. Още веднъж добре дошъл в София.

0: И след това звездно изпълнение на Simply Red ни напомня, че следващия час ще си говорим за звездите на киното. Поглед на юг, където има точно три музики до финала на този час. Трябва да ви кажа, че три изпълнения, такова разнообразие. Чуйте само как са подредени историите. Каома, значи ще се танцува ламбада. Скорпионс, значи ще веят ветрове. И Модър Толкинг, точно преди новините по Меджик. Няма какво да сме недоволни. Такова разнообразие къде друга да има.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия ще направи през ноември нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Това съобщи говорител на институцията в отговор на въпрос за приятия бюджет на страната ни за тази година. От комисията следят внимателно развитието и отчитат, че при запазване на сегашната посока нетния ръст на разходите може да бъде по-висок от договорения по-рано. Оценката за България ще бъде представена заедно с есенната прогноза на Еврокомисията за състоянието на европейската икономика. В началото на юни Еврокомисията представи оценка, според която страната ни отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура. Сериозни нарушения бяха открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел Правда, който предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери. Инспектори от Агенцията по храните се натъкнаха на хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекал срок на годност. Заради тези нередности, ресторанта ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени. Освен това, от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и в евро, както и надписи на два езика. Заради множеството нарушения бяха изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР. Централната избирателна комисия поиска по-голям бюджет за 2027 година от първоначално предвидения. От ЦИК посочват, че са необходими допълнителни средства за укрепване на административния капацитет, организирането на избори и във връзка с очакваните промени в изборния кодекс, които се обсъждат в парламента. Според членовете на комисията, по-високото финансиране ще позволи подобряване на работата на изборната администрация и увеличение на възнагражденията на служителите, които в момента остават ниски. От ДПС настояват за спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки. На брифинг в Народното събрание депутати от формацията заявиха, че за първи път от 3 години има значителен ръст на загиналите по пътищата при подобни инциденти. От началото на годината жертвите са с 27 повече в сравнение с същия период на миналата година. ДПС припомниха, че част от предложенията, внесени през миналата година при промените в закона за движение по пътищата и наказателния кодекс, не са били приети. Предполага се, че близо 10 000 души са починали в Германия тази година заради горещините, съобщи Националния институт по обществено здраве Роберт Кох. В седмичния си доклад института оцени, че до 19 юли в цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с жегата. Тази цифра е по-висока от която и да е цяла година от 2016 насам. Германия преживя няколко горещи вълни това лято, като в края на юни беше подобрен националният температурен рекорд. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
2: Работно време с Елена Бозова.

Слушахме тази красива балада на Foreigner, разбира се, за вечните момичета, тези от кинопощадките, защото сме в работното време на киното. Днешният 30 юли очевидно е и ден за рождество на любими актьори от киното. Честити 63 години на любимата Лиса Кудроу. Да, ще поясним за тези, които не могат на прима виста да се сетят коя е Лиса Кудроу, ама не може да не се сетите. Сега ще започнем от това в нейното минало, което е нямало нищо общо с актьорската работа. Малцина знаем, че тя завършва колеж по биология Васар Колич и дълго време работи в лабораторията на баща си, който е известен специалист по главоболие, доктор Ли Кудроу. Преди да стане една от най-популярните актриси в света, тя прекарва дните си сред научни изследвания и експерименти. Актьорството идва почти случайно. Първо като любопитство, после като страст, накрая променя живота и завинаги. Холивуд не я посреща ласково, както и повечето от любимците ни. Тя е избрана за роля в един сериал, но след първите репетиции е заменена с друга актриса. По-късно признава, че това е един от тежките моменти в кариерата им. Само няколко месеца по-късно обаче получава сценария за нов ситком, наречен Friends. Приятели, добре, че не се е взели в предходния. Останалото, дето се казва, е телевизионна история. Фиби е герой, който трудно може да бъде повторен. Лиса превръща странностите на героинята си в чар, наивността в мъдрост, а чувството за хумор в запазена марка. Именно тя прави и изпълнението на една от песните световен хит. В репликите и пък репликите на героинята и до днес се споделят и с социалните медии. За изпълнението си в «Приятели» печели награда Еми и остава единствената от шестимата приятели, отличена с приза именно за ролята си на Фиби в сериала. Още какво можем да кажем за нея? То много неща могат да се кажат. Когато тя забременява с сина си Джулиан, сценаристите решават да не крият корема й. Вместо това измислят една от най-запомнящите се сюжетни линии. Фиби става сурогатна майка на тризнаците на брат си Франк. Историята, която разплаква милиони зрители, всъщност е вдъхновена от реалния живот на актрисата. Тя и към момента е щастливо съчетана за мъжа си, една двойка за сега, за цял живот. След края на «Приятели» много актьори трудно успяват да избягат от ролите си емблеми. Лиса обаче успява. Тя създава и отличения сериал «The Comeback», който е продуциран от веб-терапия компания. Снима се в десетки филми и сериали и многократно доказва, че талантът ѝ далеч не се изчерпва с комедията. Другия важен момент от семейството на тези приятели е смъртта на един от тях, Матю Пери, който напусна нашия свят през 23-та и разтърси не само феновете, но разбира се и актьорската общност на сериала. Тя не веднъж е признавала, че шестимата актьори са останали истинско семейство извън снимачната площадка. В едно от най-емоционалните си послания благодари на Пери така, влизам в кавички, за времето, което е направило живота и по-хубав. Още по-хубав живот от тук нататък за тази чудесна дама.

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

след това изпълнение идва ред на господата, след като поздравихме голямата дама рожденичка. Ето и двама други големи от киното, които са се родили на днешната дата. За последно в 70-те си житейски години честит 79-ти рожден ден на Арнолд Шварценегер. Една от най-разпознаваемите личности в света, успял да изгради впечатляваща кариера в три напълно различни сфери – спорт, кино и политика. Роден на 30 юли 1947 година в Австрия, той започва като културист, като печели рекордните 7 титли Мистър Олимпия, с което пък се превръща в една от най-големите легенди в историята на бодибилдинга. През 80-те и 90-те години Шварценегер покорява Холивуд с емблематични роли във филми като Конан Варварина, Терминатор, Хищникът, Зов за завръщане и Истински лъжи. Това го превръща в една от най-големите екшен звезди на неговото поколение. След това влиза в политиката и между 2003 и 2011 е губернатор на щата Калифорния. След края на мандата си се завръща към киното и телевизията, като същевременно развива благотворителни и екологични инициативи. Днес рожденникът Шварценегер остава символ на амбицията, дисциплината и способността да преоткрива себе си, независимо дали става дума за спорт, кино, политика или обществена дейност. Той да продължава да бъде една от най-влиятелните и вдъхновяващи фигури в съвременната популярна култура. И идваме към другия с една година по-млад, така ги караме по старшинство празниците. Честит рожден ден на един, ама наистина любим актьор. Истинското му име може да не ви говори нищо, но това не пречи да е световно известен. Истинското му име е твърде дълго. Нека да кажем, че този човек владее свободно няколко езици. Френски, испански, италиански, и японски дори. Родителите му са бедни испански преселници от Андалусия, които заради диктатурата на Франко се установяват в Марокко. Баща му работил в печатница, майка му била шивачка, която мечтала да стане актриса. Нейната мечта отива при Хуан Морено и Ерера Хименес, така е рожденото му име, а иначе говорим за Жан Рено, големият Жан Рено, който се ражда на 30 юли днешната дата, 48 година в Казабланка, честити 78 години. Израства в крайна бедност, от малък развива фантазията си, защото не му е позволено да вдига шум. Баща му държи на тишината вкъщи, когато си почива след дългия работен ден. Сред любимите му игри е да наблюдава хора, минаващи покрай дома им, и да си създава и да си измисля различни истории за всеки. Ето тук някъде е било зранцето, което по-късно ще се развие и чисто професионално. Един път на кино

площадките и друг път в това, защото той направи и книга, при това художествена книга, не е просто да си е написал своите мемуари. Жан Рено, честит рожден ден, познаваме го от някои от любимите му филми. Неговият дебют обаче през 79-та във филма на Коста Гаврас «Женско присъствие». Важна роля в кариерата изиграва доброто му представене във филма на Люк Бесон «Последната битка». Заради добрата си игра в «Последната битка» Люк Бесон го кани и в някои от следващите филми «Метро», «Голямото синьо», както и трилъра «Никита», който е много добре прият от публиката и критиката. Жан Рено има участие и в немалко американски продукции. През 96-та участва заедно с Том Круз в шпионския трилър «Невъзможна мисия». Участва в филмите «Неумира и Розана», «Френска целувка». На нас ни е добре познат и много любим с ролите си в филмите «Леон». Тук много често цитираме, точно и когато се появи онова емблематично изпълнение на Sting Shape of My Heart, което си е музикалния носител и музикалното сърце на филма «Леон». Там участва заедно с Натали Портман и Гари Олдман и филма «Ронин», който е от 98 година. Там той играе заедно с Робърт Де Ниро. През 98 участва в малко по-комичен план в филма «Годзила». Честит рожден ден на тези двама велики човеци, а ние обратно в музиката.

след това изпълнение на Тина Търнър за много герои ще отворим приказка и най-вече те ще бъдат във филмите, които ще бъдат представени за 34-ти път на фестивала Любовта е лудост във Варна. Още не преживяли Юлия, май го къде му е края. Вече стъпваме в последните дни на август от 26 до 30 август. Варна отново ще бъде нещо като дом на киното, но посветено на любовта. С нов формат, нов екип, нова енергия. Но здраво стъпили върху традициите, които са създадени още от професора.

Александър Грозев. Фестивалът ще бъде пространство за романтичното кино за 34-ти път. Нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на голям екран. Тази година председател на журито е един от много обичаните български актьори Владимир Пенев. В състава влизат още режисьора Станислав Тодоров Роги, познат с филмите Дъвка за балончета, сериалите Вяра, Надежда, Любов и Столичани в повече, актрисата Ана Пападополо и Жана Яковлева, актриса, продуцент и създател на празниците на българския филм Фрим. Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции, които ще срещнат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. В конкурсната програма се включват общо 9 филма. Съпътстващата програма ще отбележи 100-ния брой на едно любимо списание. Друго какво може да кажем? Филм изненада. Така че от сега не могат да кажат заглавието, защото това е филм изненада. Ще постави точката на изданието на фестивала Любовта е лудост. Той ще бъде показан, филмът изненада, на заключителната церемония на 30 август, когато ще станат известни и наградените филми. Така че от 26 до 30 август във Варна се събират творци, професионалисти и любители на киното, които пък да срещнат своите любимци от тази територия.

0: И след това е изпълнение на Кристина Агилера, финал на работното настроение на общото ни ефирното и вашето такова. От тук насетне три музики, новините и следобедът на Ади, а от мен лека доработка.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна.

0: Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Това е заявила Велислава Петрова по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи.

0: изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е посочила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Петрова е подчертала, че страната ни се придържа към призива за незабавно прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите за постигане на трайно примирие. А тази вечер от 18 часа жителите на село Безмер и община Ямбол организират нов мирен граждански протест срещу решението на правителството да разположи американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Хората ще се съберат пред областната администрация в града, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Ако искането им не бъде чуто, недоволните възнамеряват да затворят пътища в близките дни. Въпреки уверенията на министъра на отбраната, хората се притесняват от ответна реакция на Иран заради разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Кметовете на петте общини в Ямболско, които проведоха среща с ресорния министър миналата седмица, заявиха, че не са участвали в подготовката на протестите. Столичната полиция не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това съобщиха от СДВР пред Нова телевизия и уточниха, че не се налага издирването й. Пейчева е отказала коментар пред медията. По-рано се появи информация, че световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков часове преди той да бъде открит мъртъв. Разследването започна след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен, след като потушиха пожар в дома му. В хода на разследването беше установено, че става дума за умишлен палеж и вече се работи по версията за предумишлено убийство. Останките, открити заради рекордно ниското ниво на река Дунав край Ряхово, са от вълнест мамут, потвърдиха специалисти от екомузея в Русе. Сред намерените кости са части от долната челюст, бедрена кост и лопатка, като се предполага, че принадлежат на едно животно. Предстои находката да бъде датирана в лаборатория и да премине през консервация с помощта на специалисти от палеонтологичния музей в Асеновград. Според експертите, откритието е ценен принос към изследването на праисторическите бозайници и обогатява колекцията на Русенския музей. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
1: Следобедът на Ади.

0: Everything but the Girl, 15 минути след 16 часа. Чухме, приятели. Здравейте. Аз съм Ади и много се радвам, че отново ще бъдем заедно. Ето, че изпратихме по-завидната част от работното време за днес в компанията на Елена Бозова. А сега какво ни предстои? Ами много музика от 80-те, 90-те и уплътняваме последните минути в офиса с Щурците, които ще чуем веднага след рекламите по Magic.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Роби Уилямс по Magic почти в средата на последния работен час за този четвъртък, приятели. А легендарните Queen продължават да поставят рекорди. Клипа към емблематичната песен Don't Stop Me Now официално премина границата от 1 милиард гледания, превръщайки се във второто видео на легендарната британска група, достигнало това постижение.

Песента е включена в албума Jazz от 78 година и излиза като сингъл година по-късно. В САЩ тя достига до 86-то място в класацията Billboard Hot 100, а във Великобритания се изкачва до 9-та позиция в Official Singles Chart. През последните години Don't Stop Me Now се превръща в една от най-разпознаваемите песни на Queen, благодарение на многобройните си появи във филми, телевизионни предавания и реклами. Също така парчето е части от легендарната компилация Greatest Hits на Queen от 81-та година. А тук, приятели, може би е редно да спомена, че това е най-продавания албум в историята на Обединеното кралство, който продължава да бъде сред най-успешните заглавия и до днес. Популярността на песента получи и чисто нов силен тласък през 2018 година с огромния успех на биографичния филм Бухемска рапсодия, в който ролята на Фреди Меркюри беше изпълнена от Рами Малек. Първият клип на Queen преминал границата от 1 милиард гледания беше Бухемска рапсодия, който достигна впечатляващия резултат още през 2019 година. А сега ще чуем друга песен, която съм убедена, че знаем. Става дума за You Don't Fool Me. Ще чуем Queen по Magic.

Kate Bush, Ring Up That Hill. Чухме, приятели, в 16 часа и 36 минути по Magic. А днес, 30 юли, британската певица, композитор и музикален визуализатор Кейт Буш навършва 68 години. Само преди броени дни преди рождения и ден, в края на юли 2026, хиляди фенове в десетки градове по света се събраха за ежегодното събитие The Most Wuthering Heights Day Ever. Облечени в емблематичните червени рокли от музикалния видеоклип от 1978 година, почитателите в Обединеното кралство, това се случи в Ирландия, Германия и Нова Зеландия дори, пресъздадоха емблематичната хореография на песента. Сингъла Wuthering Heights или Брулени хълмове на български, вдъхновен от едноименния роман, е написан от Буш само за една нощ, когато тя е едва на 18 години. С него тя става и първата жена в Обединеното кралство, достигнала номер едно в класациите със саморъчно написана песен. Интереса към парчето се възроди мащабно в началото на тази година и заради новата холивудска филмова адаптация по книгата, което изстреля песента обратно в музикалните чартове. А извън светлината на прожекторите, приятели, Кейт Буш води изключително уединен живот в имението си в Южна Англия, далеч от папараци и медиен шум. Въпреки слуховете за пълно тегляне от музиката, в свои скорошни изявления певицата сподели, че е заета с архивиране на своя музикален каталог, реновиране на официалния си сайт и издаване на лирична книга. Също така тя сподели, че има, цитирам, много нови идеи и е готова да започне работа по нов студиен албум, който ще чакаме с нетърпение. А сега продължаваме с Eternal.

0: Cheese. 14 минути преди 17 часа, приятели, на финала на работния ден днес ще чуем още Джо Кокър, Шер и Били Оушен веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
5: На Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Едемир и Кичу временно не работи. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне и до спиране на товарни превози. Към днешна дата минус 71 см е водния стоеж на Дунав край Силистра. Това е едно от най-ниските нива на реката през последните години, но все пак не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор съобщи, че за сега превоза на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз.

0: Полиция извърши оглед на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна след многобройни сигнали за лошото му състояние. От манастира отново настояха за спешен ремонт, като посочиха, че от години предупреждават институциите за опасните дупки, липсата на отводняване и буйната крайпътна растителност. От община Рила заявиха, че трасето вече е включено в програмата за ремонт и за него са предвидени средства. Предстои след днешния оглед да бъде изготвен протокол и да се предприемат необходимите действия. 7-километровия път води до гроба на Свети Йоан Рилски и всяка година се използва от хиляди поклонници и туристи. Шофьор на лек автомобил е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото. Инцидентът е станал снощи, малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьора е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. Мъж е пропаднал днес в шахта в центъра на София, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в района между столичните улици Хан Аспарух и Георги Раковски. На място са били изпратени екипи на полицията. След като бил изваден от шахтата, мъжът продължил по пътя си без сериозни наранявания. От МВР подчертават, че столичната община има ангажимент да обезопаси шахтата. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. Това показват най-новите данни на Евростат за 2025 година. Според статистиката, малко над 39% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция. По този показател страната ни се нарежда на трето място в Европейския съюз, заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния, където 61% от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, както и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка през миналата година. Делът им е нараснал с 0,5% спрямо предходната година. В другия край на класацията са Люксембург, Швеция и Нидерландия. Аз съм на Талия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Обедът на Ади.

0: Ново, здравейте, здравейте, приятели! Този път в час пик срещаме се в 211-я ден на 2026 година. Питам сега как е настроението, вече официално след работно, четвъртък е и още мъничко остава до уикенда. А ако сте решили още от днес да хванете пътя за морето, то пожелавам приятно пътуване. А музикална компания ще ни правят Sixpence None the Richer само след минута по Magic.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
6: Следобедът на Ади.

пред Дейвид. 24 минути след 17 часа чухме приятели. В разгара на трафика продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic, а сега ще си поговорим за музика. Легендарният китарист на Black Sabbath Тони Айоми обяви, че на 23 октомври ще излезе новия му солов албум From the Dark. Проектът е първият самостоятелен албум на музиканта от повече от 20 години. Последният солов запис на Айоми беше Fused от 2005 година, създаден съвместно с Глен Хюмс, а пък From the Dark е първата нова музика на китариста след смъртта на неговия дългогодишен колега от Black Sabbath, Ози Осборн, през юли 2025. Осемте композиции в албума разглеждат теми като преходността на живота, човешката природа и въпросите, които си задаваме ежедневно относно смисъла на нашето съществуване тук на Земята. Премиерата на първия сингъл, който е заглавен World Alone, се състоя по време на специално стриминг събитие в родния град на Тони, Бирмингъм, в близост до Black Sabbath Bridge, мемориалния мост, който е посветен на групата през 2019 година. Албумът ще бъде издаден в няколко луксозни версии на винил и CD, а делукс изданието на диска ще включва и две бонус композиции. На 4 септември ще се появи и лимитирано 7-инчово издание на сингъла, което ще съдържа инструментална версия на песента, а ние, приятели, продължаваме с много следобедно настроение благодарение на Ace of Base.

Лайв Стрейтс в средата на втория ни час. Заедно за днес чухме приятели и след музикалното пътешествие с честотите на Magic е време да си поговорим и за истински пътувания. Приятели, оказва се, че британската столица беше обявена за най-гостоприемния град за туристи в Европа. Това сочи ново проучване, което анализира 200 града по света. Оценката е направена въз основа на показатели като безопасност, отговорност на визовия режим, туристически и информационни услуги, както и нивото на владеене на английски език сред местните жители. В световната класация, както стана ясно, всъщност Лондон, приятели, заема второ място. Великобритания като цяло също се нарежда сред най-гостоприемните държави в света. Единбург, например, заема 11-та позиция в тази класация. Само още две европейски държави имат по два града в топ 20. Това са Дания с Копенхаген на 9-то място и Орхус на 10-то, както и Чехия с Прага, заемаща 16-то място, и Бърно на 20-то място. Тези резултати обаче съвсем не са достатъчни, за да бъде определена страната като най-гостоприемната в света. Канада пък има 3 града в топ 20, но излиза в крайна сметка, че в глобален мащаб за най-гостоприемен град е определен Сингапур. Не съм ходила там и не мога да потвърдя тази информация, но поне данните към този момент сочат това. Не знам и вие дали сте съгласни. А сега се връщаме на музикална вълна с Тина Търнър.

разклади с парчето Frozen 14 минути преди 18 часа. И днес, почти както винаги, времето ни заедно лети, приятели. Намираме се на финала на втория ни час заедно за днес. И в разгара на трафика ще чуем още Уитни Хюстън, Бинго Бойс и Елтън Джон веднага след кратка рекламна пауза. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър обвини прокуратурата в директен отказ от справедливост. Повод е разследването на казуса с ВИК дружеството в Бургас. Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, казва Иван Демерджиев. В своя позиция той представя детайли от работата на МВР по случая, която започва още през месец юни и изтъква липсата на адекватно съдействие от страна на прокуратурата. Напомня също за връщането на делото от Софийската градска в окръжната прокуратура в Бургас. Демерджиев подчертава, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест, но по думите му това изглежда не винаги е така. И призовава всеки съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона. Нов изпълнителен директор има болницата в Силистра. Това е доктор Данчо Данаилов, който ще заема поста до провеждането на конкурс за избор на титуляр. Решението е взето от Здравното министерство, за да работи нормално лечебното заведение. В края на миналата седмица здравният министър Катя Ивкова беше на посещение в болницата в Силистра заради кризата там след временното преустановяване на дейността на 4

4 ключови отделения – детското, неврологията, ревматологията и инфекциозното отделение. Министерството на отбраната е обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за офертите е 1 септември. Поръчката е обявена на фона на дебатите дали да се търсят изтребители МиГ-29 само за резервни части. Варианти са търсени от Полша. Обществената поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 от началото на годината да се провали, тъй като никой не подаде заявление за участие. На фона на рекордните горещи вълни в Югозападна Европа и унищожителните пожари, България и Албания остават единствените държави в близост до Средиземноморския басейн, сред най-засегнатите от пожари територии по света, без собствена специализирана летателна техника за гасене на пожари, алармират от WWF България. Оттам изтъкват, че поне 20 години разговорите за закупуването на такава техника у нас са блокирани, основно заради липсата на съгласие за това, коя институция да стопанисва техниката. През 2024 година парламента задължи Министерския съвет да закупи специализирана техника, но това до сега така и не се е случило. Предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отпадна и при окончателното гласуване на държавния бюджет за тази година изтъкват от природозащитната организация. Оттам призовават всеки, който иска да помогне за разрешаването на проблема, да подпише петицията по темата, която беше стартирана още миналата година и която и тази година отново ще бъде внесена пред отговорните институции. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: Дона Луис. Чухме току-що, приятели, 16 минути след началото на 18-я час днес, а на днешната дата, на 30 юли, имен ден празнуват всички носещи имената. Александра, Александър, Александрина, Александрия, Сашо, Сашка, Алекси, Алеко и други производни, за които можете да се сетите. Нещо интересно за името Александър, то се превежда като мъжествен защитник на мъжете от гръцки език. И е важно да отбележа, че носещите могат да празнуват своя имен ден и да черпят и на 23 ноември, когато почитаме паметта на свети благоверник княз Александър Невски. Така че нека следващата песен е за всички, които празнуват днес и на 23 ноември, както вие сами си прецените. Ако имате повод за празнуване днес, личен или пък познавате някой носещ това име, то нека следващата песен бъде специално за вас. Само след рекламите ще чуем Eurythmics по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за Мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: След обедът на Ади.

и в средата на третия ни час от споделения ни след обед днес, приятели. А певицата разкри, че работи по десетия си студиен албум, който описва като любовна история. Съобщението идва след неотдавнашното й подписване с нова продуцентска компания. Албума, който се очаква да бъде издаден преди наградите Грами през 2027 година, ще съдържа общо 10 песни и ще изследва теми за любовта, както и към годеника и Макс Морандо, така и към самата нея. В скорошно интервю Сайрас обясни: този албум е любовна история, но любовните истории никога не са едноизмерни. Те винаги са многопластови. Тя отбеляза, че албумът отразява нейното личностно израстване и спокойната любов, която е преживяла през последните няколко години. Сайрас добави, че проектът е особено значим, защото чувството за любов е продължило през множеството епохи от живота й. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме. Време е да се насладим на американската поп-рок група от Оклахома, Хенсън.

Нелк ни върна няколко десетилетия назад с парчето The Locomotion по Magic. И няма как да пропусна, приятели, да отбележа, може би една от най-нашумелите новини в последното денонощие. Останките на намерения край Ряхово мамут пристигнаха в историческия музей в Русе. Екип от специалисти е направил обход на мястото и е събрал всички кости на древното животно. Освен бедрена кост и част от бивник, сред находките има и добре запазена долна челюст. Предстои костите да бъдат почистени и консервирани на място, за да спре процеса на разрушаване, а за същинската консервация пък ще се състои и ще има и съдействие от палеонтологичен музей Асеновград. Става дума, приятели, за млад космат мамут, най-вероятно малко след тинейджърска възраст. Датировката на периода, в който е живял обаче, ще стане ясна след като бъдат направени специфични анализи и експертизи, заедно с специалисти от Националния природонаучен музей. И ако нивото на Дунав продължи да пада, то екипите отново ще се върнат там, за да обходят района за нови находки, а ние, приятели, продължаваме с Бананарама в по-късните следобедни часове.

0: Спирс. Чухме 15 минути преди 19 часа и след обеда ни заедно за днес е към своя край, приятели, а веднага след рекламите ще чуем Джо Кокър по Magic. След малко пък е време да се впуснем отново заедно в света на знанието в образователното предаване «Не знаехте това?» Очаквам ви на същата честота.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.

0: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Следобедът на Ади.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.